0: alon kurkori son jamju to chin chong dali parola no para tam to chong dang na jaten sa uta yong tang jamju la den jak kurk cha chim ra ta ta sang ga to ha mo chin tin ja kup ga mo tin chom yong ga no na tan kli yo no ga ton chin da ta jer zong da ta kir gi yong tang chin chu ra ta ing gin ja ta chuma har sa ra yong tang kir go ni to mo zu ra тамани тонцин чихтон нибяра гаглакани шачуинжина та юнтын кете чеддык гайнгина чеддык юнтын арынги юнтын алын курта дукта та ни жемба аяннын жама ни жемба аяннын жама ямана тилгни гомулын дарни арынги юнтын те коччили кежгнын жама кете тмуй дали алын кур нетаг курисмы тондык шонтына та алын кур конну гутта дукти ингин вона та нетаг юнтын ни порта кыргычын цык ингин та дукта кыргога тамани юнтын алын кур дуку гомата дукти тасын гы тондык ону гүндэ юнтан кырги арахтан наян чөн чауны та хуйжгна кырги юнтан алан курта не жем баярдыны хали чара кырги аяр кури та не те юнтан лыгна лыктык чатсын мен жама ти чын тунжгны жама те юнтан да жем баг чи не чатым та кырги юнтан алан кур куркуну мынчын ну гытым ты юну кая май да ли юнтан де алан курлыга жыгды лен кур то чин жатым та шонтына та чу арынге алан кур гыды куйын би тани чу арынге юн арахтан не юнтан ган жатым та кырго гыз гыттым зыра та жей кы чатым та куни се кунын да чура
1: Sorhun Mesul Menguki Kela Tankil Shidun Mamang Dasi Chomra Sakhan Drunkan Susa Mesun Majungi Hisha Tejudan Mesun Shunkuja Ranchu Shetan Mamang Kanjuji Tarlam Jenny